0: Yeah, I just remember that Tennessee, you be caught now, you're quite good, you're in common. Means you, maybe I come your quiet on. Me tell me, dear, what did Jimmy on my boy for? I said, on one family born, I'm a medium boy for. Boko de
1: Awurade adom pasho na wo so
0: e ye ho ya tade we fata opa
1: me da se
0: me nim die ntia opene che obi na toche wa na
1: enye anu
0: ah okay
1: eh as a metai che
0: just je ne opepa
1: te nya ba kona
0: me bi so first boy ade odi she a wo ye je ti de bia o kai no
1: eh asemu
0: okay. Obana bana fe yengrum na yeni enkomo ebreko.
1: Yo, me da se pa, me pa sho obetimi afre 0244 744 744 832 0244 744 744 832
0: me
1: pa sho ofra ye befa ye beje wo so ba bia ofre free bia ofra ye wo ho emaun eya de e chire wadwun bia bisa esanse ye wa abotre ye benya abotre ayiyi nse misa ni nyina ano e de amaun afre na wo ba anase oba ho dada anase mpo waba ho pen obia timi efre na ene mfa kwenye so na menchia ya tiefo nyina ene unique abusunya ko ni nyina madam Patricia Sewa bibieni bibieni hospital gate nano oton go bedede de bi wo ho
0: mechia
1: shunkus meko ho bi mwa mechia shunkus erade nyankopon onye okese onshira ene obibia da utie yen ebia onso afi na utie yen nya mi shiro bibia enen so ye bedi nkomo afa ya pomuden eho apomuden ehia de ewu ye bia se uni ahoden a eya na emanu ncp eha adwene pa se uwo sika
2: da
1: na se uni ahoden a eya na ewia wanigye aduane a opese udi no untimi enni ade asan ya ye kodei unku a aye o adwendwene esanse oyade no anadwo e na wote ne nka obu ho nso a anopa ade e bechi amaye nyina yasore no ono sa anopa awia no e do bete yade ne nka ti e no nso ka ne nko na nka e ma ade enche yade enti adwuma bi a na e wose ukoye abo ahwere yade enti dibia bi a na nka e wose unsa ka chese ama nyama bi ato ape ama me ba sho me ba se me be ma akukodru ani daso ene arechichire se emfa ho ne emretinte a yade no atena oso adi emfa ho ne emiamia odi akoko eya metai kasase mwe pa obi beba ni wayi kas bebre adi agu table no so obi enre ya wonim se obi frame na waye confuse anu wabo hospital bi din eye ho ana ana me se osigo maba mo ho pen na eboa me pese me san ba biem na waye confuse ana osi me mo ye din no ntre no ana me bold osi aha eno a wo chinchina cars ne doors won ensem enti wo afre no onim se eye baby fufuro bi na wo afre nso ye ye number mum na wo afre si so ana me se eye unique osi aha na me pese me ba ampa ene obaye enti emfa ho ne emiame a wakoko yade bia wo te ne nka e wo ni padua mu no me pa cho obetimi afre ene ye adi nkomo yade bia wo te nka wo ho report eta ho wo ho nro esi ho me pa cho afre 0244 744 744 832
0: me
1: pa cho wo fra ye no ebe kasa kama enane na wotwe ye di nkomo fa gonoria ho baba so and last 2 weeks ye kasa fa syphilis ho ene ye di be ra gonoria mu ahanti ye kikan sem pi fa gonoria ho kankan echi mema na ye ana echi mo mema no ti wo zina obema na afon obema na ho den ekofom afei kwe timi ka ohun suo no ahon din enti etimi ma awo ho kra ye din e ma bema etimi ma awo ho ye din e ma oba esan se oba nsusu ebetimi awura eye ye awo system no reproductive system no ewuram eye awo de no fallopian tubes no service wo ekwa ho a enu nsu etimi esi awo ho kwan e wo ema no afam ena mema no nsu ebetimi akọ sperm duct nim enti enu nsusu etimi ema awo ho ye din ema bema enti se ye kan infertility aye na nkanye ma aha obua no akoye lab bi ye kire se wo hu nsu no volume no e wo form na se wo hu nsu no e ye light emu en chedam pi e ye nsu nsu ana se ye se wo low sperm count wo fall below 15 million na ye be ka se wo low sperm count but above 15 million echo 20 no me patcho wo ye okay but wo akoye lab bi ye se wo hu nsu no nkwamo ano e fall below 15 million na me patcho o how e wo ho ana se aka cho se wo hu nsu no e mo ano e ho e ye slow wo mo hunye ha eno so se a wo ho kwan ana se e ye too thick e to ho a e movie aye se mpampa eno so obetimi aba na ya shaman ana se wo hu nsu ne ba aye as a color bi e bon ana se wo hu sane a wo te ya wo ense se ba sa wo hu sa no no te ya wo no se wo be ma bi wo ho a ne hu sane a e san ko back
0: eh sa
1: e
0: megum
1: e ma megum e san ko back e so o ha wo bebre e ko so
0: e ba se ana aye se sonson na san ko
1: nti bibi a e ko so sa bia wa ko ye lab bibi a kire se se na e ko so me pa cho wo betimi aba ame ahwa ma nti gonorrhea ho nsem no ye ka pipa etimi infecte e ye sebi ye to ye enusuo ana se ye rectum ho bebi e gyan na e twen no nti bones na ma wo to so so sebi nsuo na ba no kra se emu bon e ho no nka se ho nye hwam de wi e ho sitie no bibi kakra bi na ama bibi ba ho pati ase enti obi wo ho nso so a na ama nsa bi abegugu na osho a ho na be ma no bebi anwini fu no e ma no so etimi ba yase ya himfi ho na gonorrhea so ban e te se candidiasis o de poa e wo ma no afa enti abadwini se ye o de poa enti wa nsu ogu nsu na egu no nka wo wo de wo pe e no mu mu obi e kwa na asi aba e kire wo se entu ase e na gonorrhea no bebra wo wo mpane pa but wo pane na wo ha na asi aso bi biem na yade ba ko se se e ba e bi ana wo hu se ntwe ni mie no mie nsa bia e ba biem a e be ko nanim wo be hu be ye sex e ko ba bia e de
0: ade fofo na e ba
1: e na e ba afi na nani ye din e na mpane na wo no e ya antibiotics de mo a wo fa de mo a wo fa no na wa ma mo an e hu nyansa o wo de enfa I no kura no de bia or the green neighbor no omo build resistance against sa green no and therefore the green kwa omo nti wo case and to obi wo ha onum sa emrofu dro ne yi na onte hwe mamo mo a eno sa no oba ye do to adro so a ewrade adum nti wo hu ebeto kama enti ena gonorrhea ni nua baako ene chlamydia se chlamydia be help ana gonorrhea take for na bi so because ni suba nyina nso ahete se gonorrhea no enti wa koye test a wo mo se eye chlamydia na ha wo de achinchin wanu mu aduro me pacho wo betimi aba ewrade adum nti asie ebetu ama wanya ahoto eno nso ha adwene obi wo ho ana akọ ne nkase mu mesisi mikotodwe medwonkudonku bebrebebrebe nyina enem ya de ne biti se gonorrhea ne timi ko syphilis timi ko nkase nim enti onsa da na me kase timi bubu gu ho etimi ma wo jojo e ma stroke wo ni timi fra wa enti obi wo ho a na o di eye drop egu nani so o di bi so no na o di bi wo ho nanim nanso no eye infection a wo bɛyɛ ne dɛn ɛnkɔ ɔti n'ani ase a na ɛhɔ ayɛ kuro ɔbɛ da asɔre na n'ani ho ahonhono na ɛtwa nkyene na n'ani akatakata ne nyinaa ɛyɛ ɔhaw a ɛbia na deɛ wosusu no ɛnyɛ no na ɛrekɔ so nti fa namba ne biam wobɛtumi afrɛ 0244-744-832-0244-744-744-832-832 mepa sho wo fra ye bɛ jo so kama yade UTI urinary tract infection wɔ no wɔ bɛba na ya de medical abosu yi aba wan pan hwe anti infection ti me ko urinary system nim anase ye nyina yi obi ye urinary system nim anti ebetimi atena bladder nim ebetimi atena urethra nim ebetimi atena kidney nim se ekoba ne sasa miamia we ye kokwa ye beka se wanya uti ne djuma edie eye odunso sem ne tie hanopa anti obi wo ho odunso apampan e wo odunso nim obi wo ho nso odunso ntentem odunso ne de nso na wan kan wo ho a na odunso agu ho obi nso de ese anadwo e wo se nka wo da
0: no da no hume no
1: be sori odunso saa na ade ache me pa cho betimi aba na ya hwa ma na nim se obi odunso ntentem a wo pa odro de ese anu kwan no obi nso odunso a ema
0: ah
1: ane obi nso odunso a odunso no ema enti se untime nyonso jise wochim ansana kobia ba ma ananka kanka krebia ba enu nso ye ma adura ebeboa ama watimi adunso ye obi wo honso a junso ne bede no no bue bue bue junso dai ne wo he obedru ho no jise osan twen ansana junso no aba ahensese eba ne sa ena ye wo obi nso a obedru ho no odunso wi a wawi o enso na ebi proofri ne be mani mo ema ne ebi susɔ nti eno ne ti mise wo ho ena ye wo de ono nso adwun nso awie no na ye ne se ase ebi akam na o timo ase de akam no ema eye yade ye wo bi wo ho nso so a dwun nso no ase anina ye cloud bi ne nyina ye UTI na bia ni suban na da di chiro asa ye cloudy ebi tibe ye se junso no moja ewom anase aye se cook color anina ye dark bisa uhu bibisa memfa ne normal se eye okay eduane a medi ye ntia drink na menum ye ntia nti da bia wonum drink na enti ubetimi aba na yahwe bibia eti ama kama kama na ahoto atimi aba ni paduanim uti ikru ye obu obu nso obedunso esi ho no na adin fite mfite bi ewu wodunso nim ana bonz na abeda ase ye fita enu nso nyina ebo wonkaye se niema bi koso na peshe enti enye ade a yebu yani eguso UTI kro ya nkankan se ewo kidney side ho a ewo ho a na ho ayehye ewo ho a na awode ewo ho a ude de bia wanya fever at the same time ubetimi ati se usisi ye wo ya wo back wachi eye wo ya enti ne nyina eye nsentwene a ete di a cho yade bia bo nkaye na ya adwene ne yɛmfa nkɔ so nti wobɛhu sɛ ɛbɛduru baabi no na asɛ ɛyɛ ayɛ too late ama yɛn unique naturalist care deɛ biribia ni hɔ a ayɛ too late ɛde ama yɛn yɛmma wo nnuru a yɛmfa chemicals biaa ɛmfrɛ mu nnuru a wonom wi a ɛmma wo nsuansuansobɔne biaa ɛni side effect biaa because ɛyɛ pure organic ɛne yɛde yɛ adwuma natural ɛnti no sɛ wonom a ɛnyɛ afei na sɛ woti ɛna wode baayɛ a na akɔ so wokoto dwe daabi ɛwɔ sɛ ɛyɛ n'adwuma ɛna yɛadeɛ biaa ɛne ne nnuru a yɛde ɛma wo yɛwɔ deɛ yɛtuatua wo nnuane bi yɛwɔ deɛ yɛka kyerɛ sɛ didiɛ wopɛ yɛwɔ deɛ yɛkyerɛ sɛ yɛwei ɛka ho wɔn sɛ adeɛ no a ɛde yɛadeɛ no ɛba no wowɔ anyae adekorɔ no yɛwopɛ akyine wiase ha nyinaa wanhwɛ a bɛka sɛ yɛadeɛ no ani aduro adeɛ no a woyɛ no a ɛma yɛadeɛ no ba no ɛwɔ sɛ wogyae adekodeɛ nti ɛnyɛ ne nyinaa na gye sɛ wokɔfa firi nnam ɛnyɛ ne nyinaa ɛna gye sɛ wo ne obi kɔdi agorɔ ɛyɛ nneɛma nketenketenketenkete bi ebi wɔ hɔ nso a na ɛyɛ yɛ a yɛ habit bi yɛ suban bi ɛna ama na kɔba saa mepa sɛ namba no ebiem deɛ kyere w'adwene bia wopɛ sɛ ɔba yɛ nkyɛn waba hɔ pɛn afei na woba wogu so ba namba no da so ɛyɛ 0244 744 744 8 3 2 0244 744 744 744 7 4 4 8 3 2 8 3 2 Oh, lab report da hwa echrese owo hepatitis B eye brebo mu yade na saa yade ni nya nya den kra enti all the time se obi nya pe na ye no nwanwa se e fa he eye den abawie akoye test no ye se owo hepatitis B wa no nuru ni bi enkoye ni suban baako paa ye womfini womfia ebeye oya esense eye brebom ya de wafu etimi ye dindindin wontimi enidi ona asitimi honhono onim se hepatitis B timi ma oho hyehye wo wudie mu timu ehyehye wo edwan wo ya de kro ye etimi da wani so yellow mesi ya de bi abonka ye boss na beda wani so yellow enti obi a o nim medicine way ana owo medicine field no o hwe wani kosu ya e wo so otimu se bibi nkoye e wo obrebuo ni mu ana se wo liver ni mu enti ada wani so yellow why peeled obi wo a waye hoya ya de na ama oso ate wase ama unyini obi wo ho a wanyini wanse e wo se unyini fefefe nanso wase se
0: bi nyini na tope
1: me da se pa enti bibi sa e koso a ni nyina abetimi aba mentwenya mane nkodru baabia na e kwa koye bibi e wo mentwenya menko chinchina na menka se o de afekra de nkrofu okra mre bi meti o monka o de ma menko hwe ho enhwe e to da me nana nso ne kan o se asofo na o mu abe no o mu nye dede o ti o mu
0: me nana nso se konfa wa benin si signboard
1: enti me ntwe se wo beti yenka all over the place before you believe se eduro no eye ejuma because you need ki abru 30 years o enti de e koso oni padua nim obi wo ho a hepatitis B nti opese otu kwan bi okwo school o re ejuma bi mu ha no dodo na nya mi adom oba otimi koye de oye bia obi wo ha na ya kwantu no opese otu obi wo kura because of ya de we nti ko otu kwan yo wase abetena fie enti me pacho obetimi aba na ya hwe bibia e de ama kama kama wo prostate enlargement e mema no on se prostate no emfie eka ho ebi wo ho a wunyini kwa wanim no na enu nso so ye kese naturally ena ye wo prostatitis wo ho na chese enye wo prostate a ebe ye kese nko na chese wonya prostate mu ha wo na emom ye wo infection enu nso timi wra wo prostate ni mu nti enu nso e ha wo junso se mo saa e waya se ye wo ya osisi ye wo ya wo junso ho aye den afa ye se ye de raba e kwoto be ma mo bi wo kra de atoma wi obi so ho ye de atoma yi se de sitie bia e ye prostate problems nko ade a me pa cho enu nso ye be hwa mo kama ɛyawo mu ha o infertility no kra de ya na ye hyeda nka ho asem poten sa ɛyɛ fibroid na aba wo die nim ovarian cyst PID ɛde na asi awo no ho kwan wo nim nti na ɛyɛ wo sɛ ɛyɛ honhom mu no na ɛnyɛ ne nyinaa na te sa bebre na ɛyɛ yade na asisi kwan yɛyi yade ne firi ho a bibia ɛbɛyɛ kama ɛde ma nti mabobɔ yade bebre so atwetwe mu nkakra nkakra esanse ya na ye time no esa nti dia wote ya uhu se adie pa dia sister jama one mi na tifi ha ye nyina ya yare pen ti wo kan utimi kan ye na ma hunu ni ama bebre nso pen matin sempi mi da so hu da so te nti me kasa eya na minim dia me ka nti yade bia wote ne nka e wo ni padua mu no frɛ 0244 744 832 0244 744 732 832 Yeah, Kumasi Airport no ne runabout no so enye hu kra wodi odru ho abisa se wo pe antoa kwan se pe Kenya se enye yira kwan wodi wonsa wodi wani hwe kwan no so a wonsa benkum so abronsan ketwa na edikan tira tinten na egba ho ne tira baako na eto so miensa ate ne ho no eno so na ewo anase airport police station junction no ye ne wo mu ena edi hwe nim wodru airport runabout wo kra obeti mi afre ye ye adwuma efri adwa da kope meme nda wo kena ye ye adwuma de wa ho odi beti mi bia obetimi aba me ahwa ama memre na so enti ye de ene nkomodie no ebesi ha na wotwe se ene ye beba bedi nkomo afa ya de fufuro ho biem enti ba bia me kansem bia wanpe ba bia ma no fo me ya mesro e ya afa cheme me papa bi min kain din kamechi ano Awurade nyam oyɛ teacher ni wɔkɔ pension yɛ nyame nhyira wo mekyia asonko so ne ohu ka ni anaa no mo maame sere paa awurade nhyira ma nti aha sɛ ne yɛde yɛnkɔmmɔdie no nyinaa ɛbɛsie number no yɛmfa no afei me nsɔre
2: In Shirai FM 104.5. It will be a din.